0: Radio 5 das Amazon.
1: Tocmai de această spană de pusă, sub pensă se luvă de la mai însărcă.

0: Femeie fenele mă ține.
1: Să ne sumari oamenii e nu răspire pământ.
0: Tot mă dreptă spană de pusă, sub pență si luvă de la mea sacă.